0: Allô, Nini, où allez?
1: Allô.
0: Bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Yanya Niko,
1: Yanga Sengi, Matero, Nikoku, Katula, Nagia.
0: Yo, Mini Dutu.
2: Ah, mais on a pu me faire une vidéo.
0: Minglona benu ke pohun di ana mi chuchugbo e.
1: Allo?
0: Minglona benu ke na e dia pohun na mi chuchugbo e.
1: Voilà. Minglona be ndu ran be gbege ke ni dogo wa pe ni ju du jan ju. Je de ke ni ran du ke ni nana. Ibe dina go mi ba ni mo na be wa. Ah, ni mo na be. Ye ma so kia. E a mi decide so le de. Ya
0: Katrove 11 36 63 75 Nini we are